0: yesu ma senti beba no matu tuete ete urade ase oka sempa beba je wan concrete to ntua bita na ye me no mmoro wa papa no mmoro ye mmoro ye o ma sese ne ba kura fira bro chire ba ontumi ankosra le maame na o ma ne yire sia no akra o ma kope hotel biada na ne yire no so ye ne de se ne kuna ba no ankosra le maame because akoso fo bi odi fo bi o amwa ka chire ne se ne maame ne papa ye di ade
1: ene ye no
0: etiso nim na obesiriko na busi

0: enumere nso yaba bio yebetwa ene honhom no eni chi e pa hwehwe se honam no eni ba ese ese ne wokra no na se honna ni mu ti honam no o ma honam ne ni chi ono ne ne enipa e fa so na de ebe ma okra no atumi agina kope ma urade da no de enipa ehwehwe akire akwan meti wono miyira hu bebre sister bi bawo meti stone ani mo hono oba ya muhusu obegusa hasi na kura ne tene ne sase sofo neti wo obepo ehipo ehi fina sofo no ton na nti wo akwo betu ese wo to fi aye edwom nam ana flight to uta na di kono amu
1: bi bai
0: ana me sia ha de awurade asem ne ye che ne wa o se ne me ba because we said we see bai na wa ma se obetena se ne mo obeto akọ
1: yes ko ye na de
0: na heaven no bible ne ka o se mo mpren hye kwa tia tia ni
1: mo pone so ene kwa etre ne de
0: so ne de
1: e ko se ye mu
0: ko se ye
1: wona ko mo ne ye pi
0: sakria bi na be kọ heaven no ko so mo mo di nyankopa asem ye adwuma ne ye kakria bi na yesu kristo nipa 72 na edi na chi obi akope pan no a ene ye fa se chi na ma ye shira so ti yesu hwe no ho se ho namu fu onko a
1: 5000
0: edi o mu di na chi nyina ye nkofo a wo mu hwe aduane ne
1: bibia dia wuo
0: kono jina te se wo kenya kopo chema kire wo
1: che chi to form
0: status wo so hwe na chi sei na ka 12 anofo